0: ha se mo he mo midi ke na ko yana ya hore o tlontetsetsa a kha re utlo rena ke tsere ma mmona ke mo tshape ka ntotsa ha ya utlo monate le sedi dimela
1: dimela mo
0: sa pujo ke tse di aka ke bua le mang
1: wae mo ya di kwa rene
0: a o mo eketsi moeketsi gaitsedi yaka ke sense ke beile metsotswana ya gago e leshome gaufinyana re a dumelana ke gore ka jeno lena re araba dipotso tse thata gagolonyana
1: ana
0: ka nako tse dingwe ke na le utlwe kare ke a o qenegela wa ke o qenela so o sa se ke a o qenegela ke o hulanye majweng wena gaitsedi yaka utlwa ge gaitsedi ya motho ke batla o nketsetse ntho e bobebe a utlwa ngwana mme ntho e ne bobebe ke batlang o nketsetse yona ke gore o mphe dikgwedi tsa selemo a utlwa gaitsedi yaka empa dikgwedi tsena tsa selemo se ke kopa o nqalele tsona morago o lo qetelela kgweding ya pele nako ya gao
1: ke
0: ena
1: Ke tsitse
0: ke re ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ai
0: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ai ai ai
0: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ke le buile ga itsedi ya motlotla le se di dumela
2: re teng
0: ke bua le mang
2: nkhono scoutus boss
0: nkhono scout le biso la haola nnete ke mang
2: ke matshulele
0: matshulele
2: ya man
0: all right ke tlo fa metsotswana e le shume ya hao ke kopa le biso lena la hao la matshulele Ong spelle lona empa o le qala morao.
2: L E L E T S E M A T S H M A
0: Wa tswa ngqabulela eng a skisi. Wa tswa ngqabulela eng hore ha o tshwantse o re E L E L or L E L E.
2: Kutuwa.
0: Kutuwa. Oh mami. Ke le buile o tla rata laka.
2: Thank you mami.
0: A se mo he a re fumane mo mamedi. Hello.
3: Hello bonji.
0: Le kai?
3: Ha monate le kai.
0: Ha monate ke bua le ntate mang?
3: O bua le ntate mo foka mona ka di ya sorobo.
0: Ntate Molefi.
3: Ee, ya mme bonji.
0: Ntate Molefi, a ko njwetse gaitsedi ka ke tlo fa metsotswana ya hao e le shome ke ena yeo yemetse. Ke kopa o njwetse ditlhako. O mmametse gaitsedi ka.
3: Ee, ya mme.
0: Ke kopa o mmametse hantle. Mphe ditlhako. Tse hlano, 5. Tse tlang. Ka morao ho tlhaku ya M.
3: Ya le ditso ga. M M O T T.
0: Jale o mpa di karabo hantle mme rena kwa ho se fedile na o keta ho emea ho Q. Ho ba le rena le a ke ke m n l o p q when are in p q a ga do ikebel a don't tell it on hand
3: so
0: a ga itse ya ka empa ye ke papadi ke le bohle optimlifi
3: a di tsile tsona se ke
0: le ho ena fela jwalo ga itse di ya ka hle a go mamedi kenke wa o qetela le se di dumela
4: hello sir
0: ha mona tele kai
4: Teng
0: hamonate ke bua le mmemang
4: o bua le mantho mangope
0: o smantho
4: eh
0: right bona ke na le fela ho kutla ka keng ke go qenehele fela man a ke se bo maneng empa misosona ya hao ile shume ke ena seke ibe ile mona ke tlo botsa poso e bonolo ho feta ya batho kwa ofela ba ke buileng le bona ka je ene jwale wena ke o fa fela monyetla ba ke a bona o ke a le shapa mazasia ke o fa monyetla wa hore arabe ka mogho wena o tsebang ka teng o shapo ka taba yoo
4: e ke sa
0: ba ba tse arajwang ile karabo ya nnete ke batla ho ikgethela
4: e nnete ka pa maka
0: e kore mare ebe karabo ene pa hetseng ka pa o batla tsena tsa hore o arabe ho ya ka mogho wena o tsebang ka teng
4: e mulemo ka ba ke tlanga na tsholo
0: Go ya tsa dear mekar ne.
4: Hai shwa tuwe ke go nna makanya.
0: Mamela he. Na ho qenehela ka ke batla ho fa yo e wena o tla arabang ka mogotse bankateng.
4: Okay. Okay.
0: E hore na nna ke re ne paetse ka po wena fela o tseba karabo yo yao e le sharp ke yona ne.
4: Okay.
0: Ako etse tsena na. Ke kopa o ko o njwetse. O wa fitla sebakeng se seng se wena o sa tsebeng. Ne? Ka go seo e se mo dulang teng o dula kae hona jone
4: Rivonia
0: ere ke re hoye ho wena o ya Thekong Durban ha o fika Thekong Durban o tlo bona jwang e bang o kopana le motho ka pa o bona motho ho wena le motho yenwa letswa ka CA1 ke eng to tse o tlo bontsa ngore wena le ena letswa ka CA1
4: mapago
0: Difelletse. Ah, chomi. Ha se se se pedi se tsa go ke ke itse di. Bonyana o ntse tse pedi ne ke tla re o ne.
4: Ah, so o di bela. Ba le o tse ke ka lo ba tla le o.
0: O ka se se tsa ba. Ha chomi. Ah, chomi ke itse ho wena. A ke re ntho, ke itse mpolelle dintho. Dintho ke ntho tse pedi e feta mbongwe. Ke engwe hapetsa ngo fose. Ho ra ke qala ke re di, ke bolela dintho tse ngata. Ene hore di ngata ke ha e feta ngwe, ha di le pedi di ngata. A ke re
4: Oh eh
0: ka ya o manye o ka bo itse fela puo fela ke utla ke hela ngwaneso
4: wa utla go re ke le di nne le go ke ka ba ka le
0: o ke tsona into se tsenyanyana se ke tlo le tshwarang ka tsona hetse na o mamela potso ere di ntho ha ire ntho
4: okay
0: fela he
4: ke o tla kile bo a ma go tsena la o tsaka ntho nyane nane
0: eh mare wa bona hore wa bona next time o tlo ntshwara hantle mare o tshwere nyane
4: le go nne tsa go ke ba go tsone tsi bo la
0: jena eh no tsena o tshwere ka di vest ne next time o tla ntlapurela hantle ke le bule
4: sele ga tsena ke ba go tla mo rela e seng o rapala
0: ke a o jwetsa a o nthosa ke a leboa o tla
4: Thank you,
0: boys. Tsatile monate. Mamedi ke metsotso edulang ho ya leshome le metsome hlano pele re fihla ho reng ya leshome. Ke nako ya hore re ye ho ragadi wa bana. Ragadi Pulane Maselo wa lenane o le teng la bana le ratwang haholo. Ha o ya di creche mona mamedi ba sense ba beile sealemoya ha o finyana di classe mona hore ba tlo mamela pale ya letsatsi mme ka jeno mamedi ba bua ka taba e bohlokwa ya moropa o ikgethang ragadi wa bana

ke re shumele be se be hlalo be so so ka mora hora ya le shumele be se medi di re ropa la ponto wa selo ka jaru ke moqobela mamedi godi ina la matsatsi a mashome a mabedi lo mo se se le seng lo etse 2026 Africa bo ra hona ke radio na di horoto ke matingela le rapo le matanga a kampeng o pere dimela bo tshemotle di sela ka ke piece self access mane ratla ha empa mora o ntjena ampisa ka hore ke ponto wa selo ha mamedi